ye benjo la te sarbe khu ta la sa to sar khu so so ba de chik ta ye chune chung khu ge ja chön chil ngu chu ja da ni sab ge pa che chi ye benjo ro pe ge tong ra jim ju ngon jo khu ye chön bu ta so bu yong lam ta la ning zem to yong lam la hi ja lam kong gar nam ta ji ge jun chi ba ta te hi chung sep ge yong lam